Tao đâu á, khi bảy pha mã cái chuyện này đi bố phụ già bỏ cái đi thi điên là cụ đồng ngủ lăn à hỏi yên chơi bà quang y phiền là khế không tôi kia biết tiếng ngoài sao hiện ngã minh chúa phi đá và quang y phiền là cố quý anh ngã mù quang quý đi tiếng ngoài đi chế anh ấy đã mù phiền yêu phiền là đồ mì của ma dâu tán điên gia đình không giàu ăn hạ của thế nào đồ mèo phong ai hỏi yên đồ mèo à đồ ăn tiêu bình yên thế bị cái ngoài vào đâu vậy? Thôi mèo à, thôi mèo. Hết khi vậy thằng nào, má đi có bi đi cầm cao kiểu đi cọ sẽ nó kinh à? Tiêu binh đi, thằng ông chỉ đi đó đi cố huyền ngã mua chỉ để đào đúng đi. Hiện nay đang hôn hòa thấy họ hàng, tụi ngô có mi đông gọi. Ngoài trò thôi mèo đi, cọ tiêu binh đi khá khá cái nào kì, thôi mèo phiêu quá, chạy còn mấy sướng á, à, sẽ đang mình có phi đá. Hết khi vậy thằng má đi có bi hoàn tam tạng thả. Lúc nguồn của anh thì anh ấy đang hào khai ngồi thì anh đi vô kỳ nhà mà đọc một mệnh chuyên cầu tư đạo của ai dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy hình ý chú con tuần này trời khi vậy lại có tích chói tích chói giả lôi hoàng sáng nay ưu đi mở hoàng hồi ta chung hoa hông chăn nó lại quá là lạ ý nói bây giờ hông bây giờ yêu khi vậy thì đã xảy đi hùi của nó còn đi cười ra chế khi vậy sao sao sáng hạ lô gà của nó bây giờ bị trời ra xong hì mô ngọ bà la bà la bà la bà la mà nó có bì à hỏi yên tuần miếu tuần cố nguyện chúng mi nó đi xe mẹ ăn đông bà ra bà ra bà ra thì nơi này là chúng ta nghe nói ông anh ông quan xe lên xe lại bù xe là ngay hà nê chú không bố mê cả thưa ngay gà là ông ngó hỏi yên đồ cháu cho tuần miếu ta tuần miếu cho mọ chí là thằng phi bùi mì cúi năng anh anh hà nê hô mẹ ông xin tuần miếu chào nị nói yên vậy nà mọ biến hùng ngà khám hỏi đó vô hùng vô chỉ đô tuần miếu xoay chúng đi mì nên khi gạo yên chạy không phải xin thì mà ai hả? Có chúng quan phải đâu không đâu à? Cho mấy phải đây à? Lúc tiếng hàn nó bao đời ngồi. Cậu thấy tù công suy ra nuôn tia bị kinh kiện chúng đi à? Bè tuổi tóc hoàng quan đi cả đôi đồ xì gân à? Lấy mũi kiện chứ anh thấy nghe anh mũi kiện nhân sung thấy kiện nghe nghe à? Tại sao bị chú tôi là địa quan à? Na cả mấy chỗ ông muốn hay nào tôi muốn nói địa công an người đó địa này xây bao lên đòi à? Còn đi chúng quan phải đâu không đâu địa kiện cố viện chúng đi đi có cái gì à? Ai ya, ai ya, nói vậy thì hỏi nga, cố viên chúng đi đại phiếu là tuần miếu chạy trên ngã chưa xài đâu, mày mà nó thọ chuẩn bị đi cái này hả, là lá, sẽ chẳng chỉ là ăn phong đâu, chịu đi chỉ là khách, ai thằng em cố viên ngã muôn đi đều thằng em, càng thầm đi, càng thầm đi à, đi nói gì này cái gì à, ai yo, chỉ ông cố viên ngã muôn đi đều đi là yêu nhảy kỳ quan, nếu không phải đi thương người, thầu đi ngoại thơ yêu. Cô ta đã chỉ trích nhanh nhàng không cần ở đây. Yêu đi để lão dấu kia là sơ cảm thầm mơ cảm thầm mơ. Thế khi vậy ta đi lì chạy hay là bỏ đó chứ mì. Cũng là như phi mà đây đâu phong ai kì nhạc. Thế nó đùa mì của ma đâu luôn đi. Bố đoàn chúng đi đại định thế này đám bánh chúng bị bị hì. Chế bí thân này nè lẹn đó. Thế mẹ. Phong ai hỏi yên đùa mì của gạo. Chạy khi vậy mình bông. Hôn đông. Chúng ông tự nhiều đại ý chúng ông in báo cáo bốn bí chú á. Sau này hóa kinh sương sinh hiện tại nà đi. Chế khi vãi bí giọng đó phá yếp đó. Bí giá yếu đó đế đế đó. Mình chính gửi tư thảo đó. Chú đi lăng á khá chính đâu. Rõ hủy đồ đó yếp cụ đồng nền thó đi. Chú đi chí nàng yếp đâu. Khám bí mình bỗng chết đấy khi vãi. Hôn đông. Tức cháu sau này hóa kinh chú đi miếu mạng hóa lưu cả. Liên đi chú lùi đi. Chỉ mấy ngàn yên chạy cao đao gửi nàng yếp kinh nhạc á. Ủ chí quầy nè. Chạy sang đỏ thế. Yêu bỏ yên sáng chí, cố viên bỏ lý đi băng đi bí. Chứ đi cung yên chú lù, đây cháu hóa kinh sân sân. À, chàng ngọt lô, chàng ngọt lô, bỏ yên sân hùng bỏ khí. À, chàng, cần đi chàng này, cố viên ngã mùa, chả đại gẹ. Hế này, chú viên mì mẹ, chờ yên nữ. Lâu đại chả đại phương, cổ đồng Bây Kinh, tù đi hóa mà. À, chung cậu khai mình, thỏa chê bà. Yên ngày yên quan đồ ai em, yên chú ai bái hoàn đức kì quý nghiêng. Yên này, chế khi vãi, nữ chú đi, u mạng ta hóa mà. Ngoài cái này thấy đâu mà đâu nó lại nó còn đồng tiền thiên cả, chỉ mấy bút chữ chỉ mấy chữ mình, dùng bút chữ năng à, năng à cường ý em á, nữ chỉ để khi bài cái, rồi là cả cường hóa chỉ cao cái, chúng ta hoàn lưu đúng là bài cái mấy sai, hay để đó đi,
姐必须到点大。